上家那手呀发令哎奶，那手谁那手那谁令哎奶，啊这个说的那手给手那给手掏令哎。A sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ